gba ti o ti lu apa lati ale ana odo olohun oba ohun ona ni a pada si njo kan atemi ateyin a ma dupe fun olohun oba orile ede nigeria olohun maji o daro ba ti nji la ro a wa nfa oro wa a nfa ale olohun oba lowo a nfa oro wa a nfi ile olohun oba oba la lowo ile ise wa adaba 88.9 fm olohun oba maji o tuka lai lai bi o ba tuka bere latori gm to fi kari gbugbu awon osise ibe olohun oba ma doro enikokan wa ru ilu wa nilu ondo state olohun ba ma je o daru ti o ba daru olohun ma doro ti wa daru nbe orile ede wa nigeria olohun ma je o daru ola la ilaha illallah muni mujisa ilo woro yi olohun ya robi dakun je nle ji to la robi olohun dakun je nle